0: Radio Solo. Klokken er 8:36.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...

0: Weekend på solo. Gode sange. Non-stop. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is... Come be the man.